Hajde, da ludujemo ove noči. Jaz upam, da ste ga dobro zažurali z mano. Končujem namreč jutro na 80-ki. Že vam želim super mega preostanek ponedeljka in dober štart tedna. Tjažlo 16 spet z vami jutri ob 6. Čau.